0: lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: heart and we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: SMS til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget.